ya mami urade mene mano ne babo nyuma dawasio aje waya teme sonyame mene makomba na mbesha usamo hey.